ke bua ka bohlokwa hape o mong mosebetsi leng wa ho tsena sekolo motswalle wa ka jele ke batla o gotlo halemela kapa gotlo gothatsana ge gothaletsane motswalle wa ka ebile ge eletsaneng ge kutaneng ka bohlokwa ba ho tsena sekolo wena motswalle wa ka e ba ho ya sekolo hona le motswalle wa rona ka ntle ka mane ya hana ho ya sekolo hana ho ya sekolo ha tlameha ho tswa mona wala ha batle ha ho thae sekolo wa tsamatsamaya ha bona o poteletse le ha e wa gutla o go re motswalle wa ka ha fihle sekolo tsa ho jetsa ha ile sekolo wa thoba o gutla sekolo se sotse ho hongata fela wena motswalle wa ka a ko mo eletse o mo fetse ho bona bohlokwa ba ho kena sekolo ke bofe ho ba neng ho le bohlokwa ha kana wena motswalle wa ka hore ge kene sekolo ge se kene hantle ge se kebe ga lofa ge tse di assignment ga mamele bo teacher ka classing jalo jalo 21219956 21219956 plus 2665599956 wena motswalle wa ka sekolong so sna mathata le thoge se re salle bona le motswalle wa rona ya like ke le grade 6 ke le grade 4 wala ha tla mawe sekolong wena motswalle wa ka ha batle ha re mo eletse bona motswalle wa ka o reng hene o mo gothaletsa ya sekolong mo vetsa bo hloka ba hore a kene sekolo wa bona ha ke ya motswalle wa ka e re ke patele le bona fela ha ke khutla mona ke tlo kwa bona wena o reng sia voice note WhatsApp mo 62009956 ka po letso 21219956 plus 2665599956

0: botshela ke eng motsana wa ka botshela ke eng re be metsetseng ya mashume a mabedi a metso e meraro ka morao ho raina ya bo robong Kids Universe ho PCFM tsona le Nancy Laila le motsana wa ka buileng hore hey ntho di ngata mona tla ka go se go botsa mo se re hela ntho itseng ke eng na le dintho tse ngata haholo motswalle wa ka thuto e ngata haholo eo ka wa lahlehelwang ke yone e tla ka go sa etsebe e be gamakala gore ae wena Thabo ntho itseng ga o etsebe gobaneng fela e rutwa sekolong e be gamaketse fela a rutlwe.
1: Hello Auntie Lele, o bua le Ntsake Moleka. Ha o theke ya sekolong ha ke hane. Kopa pina e re. Kopa pina ya Sunday e re mokhoate.
0: E ya bona motswalle wa ka e o dumele mohlomo ngwana ke ntho etsang o dumele motswalle wa ka ha o ya sekolong e bohlokwa bo ya sekolong ke bofe bo bohlokometseng motswalle wa ka ho bohlokwa haholo hore ke kene sekolo ke le ngwana 2121 9956 last 2665 9956 ke tswele mana nna motswalle wa ka ke lukise thwatsa ka mona go be monatuza ha ke re ke tikitsetsa thatsa ka nna ka mona motswalle wa ka re ne re eletse motswalle wa rona ya hanang ho ya sekolo wena o hanang ho ya sekolong molato ke motswalle wa ka thata keng ha o ya sekolong keng

0: mona ka phaba di mo se ke qalile malome tsela jalang ha uto khona
1: ke into no you go dira go no imes wa tisa jalo ka mona sa biza bari reng busy the whole time just in a man we tap ya ho na ke ba christe ka di sundays
0: mola uri wa mabudu jalo o hana bona palo ya bona e se ka ma

0: hoba sekolo se bohlokwa hobane se contribute haholo bokamosong ba rona ka lebaka la tsebo enono e re fuwa ya ho etsa dintho haholo menyetleng. So antilele ke kopa pina ya Amazwe ya ke ya haufinyanenyana e re senye mtholile senye mfumene uzongo wami sithando sami. Ke a leboha antilela.
1: Ke a leboha wena motswalle wa ka ka ditaba tseno tsa bohlokwa ditaba tseno tsa bohlokwa motswalle wa ka. E re tse tsena fela ko utlwe wena motswalle wa ka o mokgothaletsa ka gore o eletsa ka gore motswalle wa rona a ye sekolong bohlokwa go le taba eo.

ntlha e kwala ga ya gadi e neng ya sala tseleng mona ga re ntse re tsamaya leeto la

0: radio khots
1: a khone mo tsala mjani
0: yela wa wa wa ndongwa malingwane
1: wa khubedi mogotlo
0: wa wa khubedi mogotlo
1: ke go lana khubedi di ke go tsala mo khotse mo le ke tshipwe ini le ke khapari ke gwanle tsana teng
0: ye bana
1: a khone ba de go re tsimpe ke tla ke se fuwa yo ga di ba kala se ka tla na botse le ke ke ba se go lana kana ke tla ke tla go zwe ka se le ke he
0: ha o tsa mai
1: a ba ke le mo ga ka le na di yo tsa de go tle ya ha
0: o le kana he ra manna
1: a re bula nda ke ke le sa le re tsa le ga ke tla di sa ke re ke mo tsotsa ke wa ka ke
0: he ra manna e o ino a kwa ke ino ko
1: hai e ya ni le le na
2: I'm not going to be able to get a little bit of a
0: Oh, how super it was.
2: Exactly as I said. You have to get to Salah with you. You like it. If you are a whole, you scan my Mabatu, but right time is over, but rather not an aggressive. You know what I'm saying? In the game that we are, well, because you think that well, no matter what I say, you know, we are in the car. It's a little too soon. Well, let me turn out some much. If I have some money, I'm talking about the good thing, my little guy. I'm talking about it. I'm not I was saying, I like to plant over the house. I'm not going to be happy. How can I show my father a property and politics without dropping the money? You know, you're so happy. I mean, that.
0: Oh, I am, I got 2028.
2: Ah, 2028, you're going to be a father. We are not doing well at that.
0: Hillan.
2: Come on,
0: Hela, come on, guys, in Pitinian.
3: Kakapehol. What's the one that
0: I can see who's can pay out Scan Kenya Gahari.
3: Timamita Horn that.
0: Hey, o se ka re ke ya tseba o bua taba tsa gago ba ne o tlang kenya ka gare tla ka ke tsaka bua taba tsa ntate o se ka re ke ya tseba ntate waka o tshwaretse ngwaneso ntate
3: ntate ke ka mona ka ba sempetinyane he
0: ntate
3: wa tseba ke mametse taba tse go ofela mo ebile nna ebile o bone ntho tsa ka motho o sa ikgutse ntlheng yeo ya gore ga enka kgetha mang le mang
0: gobane
3: gobanegana tsena go gobe obanegana tsena go kgetha motho o tlile o lo itšhaba wena mane palamenteng gobane ga se kgalo tse nna ke na le mokgetho wa ka ka mona ka sempetinyana o ona o ntse e tsala magogo a magolo fela o tsene e kalao mmo
0: ne le kalao mmo o ne o kalao mmona
3: ee nna o tsene e kalao mmona ka moganako wa gore ge mo bitse ke a gola ka moga ke gola ga ebe ke gopola tharo before a tla ka mona re gela ga mo bitsa ka tsela ena pele a sa ntse a na le motšha tulo
0: ke ba
3: ne ye kala go mo bola mare he ga ona le nto tse ngata tse ke di buang ngwane eno eso eno a ntse a go tlha ya paramenteng o tlo etsang o tlo etsang o tlo etsang a o phoxa batho ba nang le bona fela
0: ngwaneso
3: o phoxa batho ba nang le bona gobaneneng ga ona nto a tlo etsetsa batho o tlo itšhaba bo yena ga e le ka mane ka paramenteng gonmane
0: o tshwa jalo
3: o bolela nnete obaneneng be se re ba kgethile ge ba beile ka mole ba itšhebile bobo
0: tanki nnake lenaneo ke la dipolotiki odima pisi FM naneo le bitsitsweng a re fata makwatsi ditaba re di bua jalo ka boitlhompho botlhe kao fela re sa go boseng mang kapa mang empa ditaba re di bua ka bothata radio kgotso ntate ka nnete ga re se ka ra jalo ga re se ka ra jalo motlhomong re kampa ga gona le ntho a e sebedisang re se ka be se re jalo ke a lebo ntate
3: wakatate
0: hai le banna taba tsa setšhaba ga re tsheo bane re thabile empa he radio kgotso kgotso tlhenkgono
4: a tsa nnete ke a e rata nnete yona ke a e rata jale batho ba bangata ba e tlhoile ke yona ntho ene eo mogana jesang ke a qetela baneng a ipolela gore ke mogamodimo batho ga o bua nnete ba o soya ngwanenwa le ga ba ona le mafa puetseng teng fela ehlile ua dinnete pelo ya gae e retetse ka go bona dintho tse e sa nepalang tse e tlagalang ka tsa neng a sa di lebelela a ukwantate fale ka ka setlhogong ba tla be ba sa batle gore dintho tse ntsentse tse di tshila tse bang dintse di bona di e tsala di seke tsa bua ge seke ga di tseba jale go na le bao pelo di botlhoko ba batla gore batho ba tsebe gona gantle ntle o ntse e tswang ka mone fela go itse o sebeletsa setšhaba fela o dilo tse o bapalwa le o ja ditšhelete o sena letho le etsetsang setšhaba ke a lebo
0: tankeng kgono radio kgotso
5: abolemole
0: ke e lantate mantshwenyang
5: ke go bolelle he ntate
0: mpolelle ntate mantshwenyana
5: ke nena ntena tla go tlhutlhu le le o ya ka dima ke go ya sepolo sa mono no ke di wa tshosa lo sha ha e tla sentrale mane ne e le ha go mona pakeng tsa tsela tseno no o ya le paramentenyane ya gale
0: ee
5: o shebe tsela tseno tse moo
0: motlhophogonyane mona odima ntlogolo ya se ene ke le mono gaufinyane mona ntlogolo ya sepolesa gona ke itseng moo
5: o shebe na he maemo a reng fela ke kaya ka toropo
0: wa e bua ka e bona ntate mantshwenyane
5: ka gare go toropo
0: ke ne ke le mono ga ke re ba re ke maobanyana mona ke ba etetse di ofisi mono ka ke ke bone
5: hai e e be ga le ga lwantsha mmuso wa bona batho ba
0: ntate mantshwenyane
5: ba ga mmuso wa bona o sebetsa wa sebetsa o lubisa ditsela fela bona na ho jwa ka hare go khubiya dropo tsama ya o tsene ka ga mashego ya stika bonono o tsa wa thusa bana ke tlo na bana ka ga o tsene le kae ke le nyana se lo hlaela o kopanya e o kopanya le ya station
0: eh
5: una le di dumela ha di le teng ka bonono le lona ka ga lona ka ga mashego ya stika bonono
0: e o feta o feta di ofisi tsena tsa Britane tsena na tsa Ireland ko yena e nuno fika o feta sekelenyane ne e pela sekolo sane ne se sa se ka mono ka mase west ka mono jalo wa kena kena ka left ng o fika o tsika ka letso le letona jalo o tshwagatselene yo hlaka mana ka station ng ka ma
5: mo shebe hona ka mono ntate pela mono no pela and dia ena ya go ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke
5: ke ke ke ke ke ke ke
0: ke
5: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke